Vi lyttede til Thin Lizzy og Dancing in the Moonlight. Og her er det Hanne Bol, som du kan vugge med til Light in Your Heart. Ni Radioavisen er lige om hjørnet.

Efter musikken fra 10cc og The Things We Do For Love, fik du her Bee Gees og sangen om Fanny. Og nu får du Tina Turner på What's Love Got To Do With It, og Nancy Wilson følger lige efter.

You just have to. Denne her skønne stemme tilhører Nancy Wilson, og den her, der hed Reach Out For Me. Og så er det Paul Davis, der giver dig Cool Night, og glæder dig også til kunstnere som Johnny Bristol, Jennifer Warnes, Carpenters og Luther Vandross senere i denne her time.

Ja, et skønt par. Det her, det var Jackie Wilson og Irma Franklin på I Get the Sweetest Feeling. Og så kommer Patty Austin her i hotellet på P5. Og smoke gets in your eyes.